ya ndenge ne wana atana nganda na esoko ke mosala ka kokabela baninga mibali ya bato menga na zwi anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yo moboka fobu.

wapi pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko yo zongisa oh ma chance on dit aïe to comment comprendre yo mengana zwa ke na nganda na yo te kabela ki ngai na fubu okaka kombo fubu

Beethoven. Bari mena katembu. Mulo mwe jana ngina. Mulo mulo kasamba lebala. Kazari munelo bangula. Kangulo mukula chimpanga. Badadi. Eyo walunga nyinganye. Bakumune bakujungulula. Mulo mwe jana ngina. Mulo mulo kasamba lebala. Kabende ndaka bafike. Fakunai kuneku, bari miana katembo, bari miana katembo. Kibuka baagani. Mungongole.